0: Ljetna šema, jer nas nema.
1: Relájate. Respira profundo.
2: Siesta de Royce.
0: Od ponedjeljka do petka, od 14 do 16 sati.